0: покровитель.
1: Алло, че ме не видаш? Поед на строкован преглед в moje-leče.si. Ja, тут оптико мајо.
2: Бесплатна контрола вида у оптиках Моје Лече. Нарочи се едноставно преко сплетнега образца. Видите веќе, плаќајте ман. Оптика Моје Лече у коменди Мариборо, Ново Место и Копру.
3: Radio Ena Dolinska.
4: Italko Kimarika. Italko Kimarika. Italko Kimarika.
5: Italko Keramika. Tovarniška 3 Krško. Italko Picasso. Itak.
3: Poklonite si lepši pogled na svet. Očesni center Preskar, Novo Mesto.

srevo zbiram voljo, da te ogovorim, a ti, frajerka, ne pustiš mi, da te prehitim. Kar naenkrat pred mano sama si in le tvoj pogum je